0: Your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM.
2: רדיו דימונה.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. במקסיקו טבע למוות פעוט ישראלי בן 4. האירוע התרחש בבריכה בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום מערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה בהבאת גופת הילד לישראל. ביוון מתוכנן היום גל הפגנות נרחב נגד ישראל. במשרד החוץ בירושלים ממליצים לישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מכל מגע עם מפגינים. מומלץ גם להצניע סממנים ישראלים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הפגנות צפויות להתקיים בעשרות מוקדים ברחבי יוון, בהם הבירה אתונה, סלוניקי, האיים ומוקדי תיירות שונים. שר הביטחון כץ הורה לצהל לבדוק בדחיפות את הטענות לטיפול לא ראוי של בית החולים רמב״ם בארבעת לוחמי צהל שנפצעו קשה בלבנון בשבוע שעבר. את הטענות העלה דודו של אחד הפצועים, יהודה שני, שבנו סרן אורי נפל בקרבות 7 באוקטובר. לדברי הדוד יהודה, צוות משמרת הלילה ברמב״ם, כולו דובר ערבית, הוציא את בני המשפחות מהמחלקה לטיפול נמרץ, נעל את הדלתות וסירב לאפשר להם להיכנס. עוד הוא אומר שכאשר אחיו של אחד הפצועים פרץ פנימה, הוא שמע מאח הפצוע שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בית החולים רמב״ם עדיין לא הגיב על הדברים. החלטת ראש המוסד רומן גופמן להדיח שני בכירים בארגון בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד, שהיה משנה לראש המוסד, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי אם הדיווחים נכונים, מדובר באירוע חסר תקדים שלא הראה בכל 34 שנות שירותו בארגון.

0: שהם יזמו לא הצליח. מפטרים אנשים על זה שהם נהגו ברשלנות, ומי שאישר את המבצעים האלה הוא נושא באחריות, ומי שלא אפשר למבצעים האלה לצאת כפי שהם תכננו הוא נושא באחריות, וזה משליך השלכה חמורה מאוד על כל אחד במוסד שיוצא ליזום מבצעים. זה חמור מאוד, זה בניגוד לדנ"א של המוסד, זה בניגוד למנהיגות, זה בניגוד לפיקוד. ככה לא מנהלים אגף מבצעים.
1: ראשי האקדמיה יוצאים נגד שר החינוך יואב קיש בשל החלטת המועצה להשכלה גבוהה לאסור על המוסדות לנקוט עמדות פוליטיות או להשתמש במשאבי המוסדות לקדם עמדות פוליטיות. ועד ראשי האוניברסיטאות, ועד ראשי המכללות המתוקצבות וועד ראשי המכללות להוראה טוענים כי ההחלטה סותרת את עצמאות המוסדות ומגבילה את חופש ההתבטאות של ראשיהן. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי ראשי האקדמיה מציינים שההחלטה התקבלה בהרכב מצומצם, נוכח התפטרות של 5 חברים במל"ג.
2: כאן תחזית. הערב, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז. ואז, מתחת לבלטות, בפרק חדש, שאול אמסטרדמסקי בא לנצח את הבנקים.
3: התחרות בבנקים מתחילה עכשיו.
2: הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית היום תורגש הכבדה בעומס החום, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106.5.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה 106.5.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, יום ראשון 9 באוגוסט 2026 ובתאריך העברי כף וב באב תשפ"ו וב. שבוע חדש, שבוע טוב, דימונה, יוצאים לדרך עם עוד כותרות חדשות כאן הבוקר הזה, לבוקרו של יום ראשון. יש לנו המון המון המון המון חדשות עבורכם הבוקר הזה, אך לא לפני שנספר לכם שהמפיקה שלנו, איריס אזולאי, טכנאי שידור, שמעון אביטן, ובכל בוקר בשעה 10, הוא נכנס לכאן לאולפן, בריקודי הסמבה, צ'אצ'ה, בוקר טוב, מאור ברכה.
2: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: התגעגעתי אליכם.
1: אני יודע, שבוע שלם שלא היית כאן איתי בשידורי הבוקר, איפה היית? בוא נספר למאזינים.
2: בלה באלת.
1: באלת, בבית מלון, עם ההורים, עם המשפחה. עשית כיף חיים.
2: כן.
1: איך היה?
2: מדהים.
1: חם שם?
2: אוי, זה חם.
1: טוב, שאלה שטותית, זו אלת, נכון. אוקיי, יש לך גם תובנות עבור מדינת ישראל, ועוד מעט נהיה איתך עם כל התובנות הללו.
2: היידי.
1: תודה לך שאתה כאן איתי, אני שמח לראות אותך שוב, ואנחנו כבר פותחים עם כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, בוקר של יום ראשון, שבוע טוב. אם כן, הכותרת הראשונה מוואלה חדשות הבוקר הזה, מקורב לנתניהו. אומר, חלק משרי הליכוד יראו את הכנסת מערוץ 99 בלבד. המקורב תוקף את חברי הליכוד חיים כץ ודוד ביטן. אומר שהם הכניסו את הליכוד למערבולת רצינית, ראש הממשלה יביא פנים חדשות לרשימה. ומיועל החדשות עם כותרות הבוקר של היום מבית ישראל היום, חשיפה של היום, מקור ביטחוני טוען, יועצי ראש הממשלה העבירו לקטר מידע מסווג. מכאן לוויינט. וויינט מביא אלינו את כותרת הבוקר ומודיע לכל הנהגים ברחבי הארץ על מהפכה במצלמות. כן, כן, מצלמות המשטרה מורידה את סף האכיפה בחלק מהכבישים, בלי לעדכן באיזה בדיוק. המלחמה בקטל הדרכים, ראש אגף התנועה החליט לעדכן את סף האכיפה במצלמות הנייחות בכבישים עם רמת סיכון גבוהה. בחלק מהמצלמות תבוצע אכיפה מחמירה יותר, שתכלול תיעוד עבירה בטווח סטייה קצר מהמהירות. כמובן המהירות המותרת שבכל כביש משתנה, ואתם אמורים כמובן לבדוק, ואם זה גם באמצעות הווייז זה בסדר. המטרה היא אינה חלוקת דוחות אל הראש ובראש ובראשונה הצלת חיים. עם זה אני מסכים, המון תאונות דרכים, במיוחד בשבוע שעבר. טוב, מכאן אנחנו עוברים ל-C14. סגן הרמטכ"ל לשעבר על התרחיש נגד איראן אומר, צריך לתקוף גם בלי ארצות הברית. אלוף במילואים עוזי דיין הצביע על הפער בין ירושלים לוושינגטון וטען כי בעוד שארצות הברית מעדיפה הסכם עם טהרן, לישראל אין ברירה. 8 דקות לאחר השעה 10, אלו הם כותרות הבוקר באתרי החדשות גם בארץ, מיד נביא אליכם מסביב לעולם.

אלון כמובן להקת סמוקי שפותחים לנו את הבוקר הזה, בוקרו של יום ראשון לשבוע חדש כאן ברדיו דימונה. הבוקר הזה החותים מודיעים כי הם תקפו את בית הזיקוק של ארמקו בגג'זן. דובר הכוחות החותים יחיא שריה אומר כי הם תקפו באמצעות כדבם את בית הזיקוק של ארמקו שבסעודיה והשיגו פגיעה ישירה. לדבריו, התקיפה בוצעה בתגובה לחדירת כדבמים סעודים למרחב האווירי של מחוזות סעדה וחג'ה בתימן. עוד אסון גדול שאירע בחופשה, אבל לא אצלנו, בחול, ילד ישראלי שבילה עם משפחתו במקסיקו, ילד ישראלי כבן 4, טבע למוות במהלך הלילה בין שבת לראשון בברכת המלון במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. המשפחה מירושלים נפשה במלון הזה סמוך לעיירה סן חוסה דל קאבו, מקסיקו, כן. כוחות הרפואה שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו. הילד הוא שלום סינגר, נכדו של הרב שלום ארוש. על פי מיטב זיכרוני, גם בשבוע שעבר הקראנו לכם על אדם שיצא לבילוי ביוון עם משפחתו, וגם כן טבע בבריכה של המלון, הוא מצא את מותו שם. טוב, מכאן לידיעה מאוד מאוד מאוד מקוממת הבוקר הזה, ואיך אפשר שלא. בעקבות המקרים שבהם לוחמים של צה"ל שהגיעו להתאשפז בבית החולים ברמב"ם, מעידים על כך שהצוות הרפואי כולו היה צוות ערבי. באחד השלבים הם גם הוציאו את ההורים, את המשפחות, את החברים מהחדרים, והתנהגו לא יפה, ואם ניתן לומר אפילו גם בזלזול אל מול חיילי צה"ל. אחד מהם טען שהם הופכים אותו כמו סרדין ללא שום אמפתיה, ומפגינים ממש רוע כלפי הפצועים שהושפזו בו, לוחמי צה"ל, אני מזכיר שוב, הילדים שלי, שלכם, של כולנו. והרופאים הערבים מתעללים בהם בחדרים, וגם מסלקים את המשפחות כדי שלא יהיו עדים להתעללות הזו. זה דבר מקומם, זה דבר שאסור שיקרה, ואני, האמת היא שאני מצפה שכל עם ישראל יתקומם נגד הדבר הזה. זה לא קו אדום, זה קו שחור. כל אנשי צוות בית החולים צריכים לעוף הביתה עוד עכשיו. לא היום, לא מחר, עכשיו. מי שמתעלל בחיילים הפצועים שלנו שנלחמים, הצוות הרפואי הזה הערבי, שאמור לשרת את כל בני האדם, כפי שאנחנו גם משרתים את הציבור הערבי כאן בישראל בכבוד, הוא צריך לתת כבוד לפצועים, לחיילים שלנו, ואם הם לא מסוגלים והם לא עומדים מנטלית ונפשית מול חייל צהל פצוע, מקומו לו בבית החולים, ושיעוף, אני לא רוצה להגיד לאן, אבל לאלף. ועוד עכשיו, אז למזלנו קץ הורה שר הביטחון, כן, ישראל קץ הורה לצהל לבדוק טענות ליחס לא ראוי ללוחמים בבית החולים רמב״ם. המון תאונות דרכים הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים, כמעט בכל רחבי הארץ. נביא לכם כמה דוגמאות. בעקבות תאונה בתל אביב, דרך חיים ברלב נחסמה לתנועה. המשטרה פתחה בחקירה את נסיבות התאונה שאירוע הבוקר בדרך חיים ברלב בתל אביב. בתאונה נפצעה רוכבת אופנוע בשנות ה-30 לחייה עם חבלות ראש. בוחני תנועה אוספים ממצאים בזירה, והכביש נחסם לתנועה מרחוב הטייסים לכיוון מערב. הנהגים מתבקשים לפנות לדרכים חלופיות. עוד נמסר מבית החולים כי רוכבת האופנוע נפצעה קשה ומצבה גם לא יציב. נתפלל עבורה ונאחל לה בריאות והחלמה בעזרת השם.
ועוד הלילה הזה רימון הושלך לעבר מסעדה בראשון לציון, אין נפגעים. הרימון הושלך ממש הלילה או לפנות בוקר לעבר מסעדה ברחוב דרך המגבים בראשון לציון, לא היו נפגעים באירוע. נסיבות המקרה נבדקות, וכנראה שזהו כמובן פלילי. הבוקר הזה, שלושה נפצעו בתאונת דרכים, אמרנו, יש לנו המון המון תאונות דרכים הבוקר הזה. שלושה נפצעו בתאונת דרכים בכביש 65, בחור בן 36 במצב קשה מאוד, שלושה בני אדם נפצעו אמש שבת בתאונת הדרכים הזו שעליה אנחנו מספרים לכם כעת, בכביש 65 סמוך למחלף נחל צלמון. צוותי מדע העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם למרכז הרפואי צפון פוריה. גבר בן 36 נפצע באורח קשה עם חבלה רב מערכתית. ילד בן 6 נפצע באורח בינוני עם חבלה בגבו. הופעות בן 2 נפצע באורח קל. וזה לא הסוף, יש לנו עוד, אבל אני לא רוצה להמיס אליכם הבוקר הזה. תכינו לכם את כוס הקפה, יש לנו חדשות. חלקן טובות וחלקן פחות, ועוד מעט נדבר על דימונה, דימונה שלנו, בחותרות העיתונים ואתרי החדשות בארץ, ואיך לומר זאת בעדינות? לא במישור הכי טוב, ולא בפן שמפרגן לדימונה, נהפוך הוא, המון המון המון פשע. מיד נדבר על זה. 18 דקות לאחר השעה 10, יום ראשון בשבוע 9 באוגוסט, אנחנו עם להקת The Sun Always Shines on TV. השמש תמיד זורחת בטלוויזיה. בוקר טוב דימונה.

נמצאה גופתו, יהי זכרו ברוך. יום שישי נתבשרנו בעוד הודעה שהראה כמעט רצח, דקירה. פרמדיקים שהגיעו לאחד הרחובות, לא צריך לציין שמות וכאלה, אנחנו יודעים איכן ולמה וכמה. וגם שם נמצא בחור, למזלו, בחיים, אך עם פציעות חודרות, שזה אומר דקירות סכין. ודימונה לאחרונה סובלת מסטיגמה קצת לא טובה ברחבי הארץ עקב כל הפרסומים השליליים הללו. יש לציין שזה לא מה שמפרגן לנו כל כך, ולצערנו זה קורה ובתדירות גבורה, ניתן לומר. לדעתי צריכים לעשות כאן חשיבה חדשה בדימונה, גם באגף המשטרה, גם בעירייה, וצריך להתעורר קצת בעניין הזה. מה אומר, מה אגיד? אני, יש לי מה לומר, אבל אני חוסך את את הדברים המיותרים הללו, כדי שיגיע, כשיש לי מה לומר, לאנשים הנכונים, ואני אביע את הדעות שלי. לא מעל גבי כלי תקשורת בכל אופן. טוב, עוד פרשה שמתפוצצת ובכל הרשתות, כולם רוצים לדעת מי הזמר שהקה את בת זוגו, כך...

0: לא שיש לי חדשות טובות בעניין הזה, אבל זה באמת לא כל כך משנה. כשרוצים להרוס קריירה של מישהו, עושים זאת בשנייה. אני אומר לכם, אני לא קונה כל מה שכתוב באתרי האינטרנט, עד שאני לא שומע את הגרסה גם של הזמר, אוקיי? בואו לא נגיע למסקנות מהירות, לא נגיע לדברים כאלה שראיתי כל מיני תגובות, צריך לעשות לו ככה וצריך לעשות לו ככה. מבחינת האומן, אני תכף אתן לכם את הזווית שלו, שפחות או יותר העורך דין שלו הביאים, ונספר לכם את הסיפור. אם כן, הזמר שהתפרסם בשנים האחרונות, נעצר לאחר שבת זוגו הגישה נגדו תלונה במשטרה, בטענה כי נהג כלפיה באלימות. היא אומרת שהוא איים עליה ושבר חלונות, עורך דינו מסר לוואלה חדשות, שלא קרה דבר מהדברים הללו שהצדיק אפילו מעצר. אתם מבינים, למטבע שני צדדים בדרך כלל. לא בדרך כלל, כל הזמן. המשטרה תבקש הבוקר להאריך את מעצרו של הזמר המוכר שנעצר אתמול שבת בחשד שנהג באלימות כלפי בת הזוג שלו. יאריכו את מעצרו, לפחות כך יבקשו במשטרה, בחמישה ימים. הזמר, אותו אחד שהתפרסם בשנים האחרונות, נעצר לאחר שבת זוגו הגישה תלונה במשטרה. בתלונה היא אף טענה שהוא נהג כלפיה, איפה הכתבה נעלמה לי? אני שונא שהאינטרנט עושה ריפרש. שהוא נהג כלפיה באלימות. אתה צוחק עליי, יא מאור. הוא איים עליה ואף שבר חלונות. בתיעוד מהאירוע נשמע זמר צועק, שימו לב, באת לדרוס אותי. זה מה שרצית לעשות. כל הכבוד, ככה שומעים בטלפון, כן? בזמן אמת. כל הכבוד עכשיו. אופי, קחי את הדברים שלך ואופי מהחיים שלי, זה מה שרצית, לא? בואי תדרסי אותי, כך הוא הוסיף. אז מכאן מסתבר שעל פי אותה הקלטה של השיחה, בואו נאמר ככה, בת זוג לא תלית שכולה תחלת. ג'יננה אותו. בכל אופן, הזמר נלקח לחקירה בהזהרה בתחנת ראשון לציון. כעת, כאמור, המשטרה תבקש להאריך את מעצרו בחמישה ימים. בואו נאמר ככה, ספוילר קטן, אנחנו עוד נשמע על זה הרבה. זו הדעה שלי. טוב, מה עוד יש לנו? שימו לב לכל המבלים והתיירים שטסים היום. יש לנו כאן הודעה, מדינת ישראל כמובן רוצה להזהיר מפני סממנים של יהודים כאשר אתם יוצאים ליוון. בואו נאמר ככה, עדיף שלא תדברו עברית, כך הם אומרים, ואם יש לכם סימנים של מגן דוד וכן הלאה, תצניעו את הסממנים הללו, וזוהי אזהרה לכל מי שיוצא ליוון בימים הקרובים, היום, מחר, מחורתיים. משרד התיירות והממשלה מבקשים מהישראלים מיוון גם להתרחק מהפגנות ולהצניע סממנים. זוהי המלצת זהירות מוגברת לישראלים ביוון, לקראת הפגנות והעצרת שצפויה היום, עצרות לא אחת, עשרות מוקדים במדינה על רקע המלחמה בעזה. הישראלים נקראו להתרחק מהפגנות והתקהלויות, להימנע מאימות, להצניע סממנים ישראלים ויהודים ולא לפרסם את מיקומם בזמן אמת. לפחות ברשתות החברתיות, לא פייסבוק, לא אינסטגרם, ולא צריך. תהנו, בלי סלפים עם כל מיני פסלים כאלה ואחרים. מאור.
1: היידי.
0: עוד מעט אנחנו נהיה עם התובנה שלך, אני רוצה קודם לשמוע שיר יפה, כן. ונהיה עם התובנה הראשונה שלך לבוקר הזה, אוקיי?
1: היידי.
0: אתה לא כועס עליי, נכון? כי יש לי הרבה חדש. מה אני אעשה? נאסף לנו בדסק החדשות של רדיו דימונה ערימות של ידיעות, ואמנו לי, אני מקריא לכם רק עשירית, כי אני בורר ואיך נקרא ככה, מסנן את מה שאני חושב שמעניין אתכם,

ביותר. יש כל מיני ידיעות על בנט ואייזנקוט, זה לא מעניין, לא אותי, ועזבו אתכם, תאמינו לי שגם לא אתכם. הנה מרי בליין, Rivers of Fire, 10:31, בוקר טוב דימונה. מרי בליין. מרי.

כמה שאני אוהב את השיר הזה. Midnight Breathing, Brutal Deep House, Rivers of Fire by Mary Blain. נערות של אש. אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, כאן ברדיו דימונה, שבוע חדש, יום ראשון, 9 באוגוסט, 10:35. זוהי השעה המדויקת.

0: אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים כבכל בוקר, ואנחנו כעת עם התובנה הראשונה של איש התובנות שלנו, האחד והיחיד שחזר מחופשה באילת בת שבוע ימים, כן. והשתכשך במימי הבריכה בלי להתקשר להוציא לנו אפילו צילום אחד. צילמת?
1: כן.
0: אוקיי, כי אני לא ראיתי. מה נשמע, מאור ברכה?
1: ברוך השם וסייעת.
0: התגעגעתי אליך, כל השבוע לא היית כאן. חיי, היה לי משעמם, הקראתי חדשות סתם כך, לא סתם, אבל אתה יודע, כזה, אני אוהב שאתה נמצא איתי באולפן, בכל זאת. זה עושה לי טוב על הלב. טוב, על מה אנחנו הולכים לדבר הבוקר, ידידי, יקירי?
1: בית מלון.
0: בית מלון, איך לא, יאללה, שים לנו מלח על הפצעים.
1: אתה מגיע לבית מלון, הוא הרגיש שהחופשה מתחילה. נכנס לחדר, הוא התחיל לבדוק כל דבר, פתח חורונות, כאילו מסתתר שם מצר, מנסה להבין איזה מתג מדליק, איזה אור, נכון, יש איזה עשר מתגים באורות בחדר?
0: כן, בטח. אז אתה לא יודע, כאילו, אני אגיד לך, אתה לא יודע אם זה מכבה או מדליק.
1: כן.
0: זה הפוך, אתה יודע, קוראים לזה שקע הפוך. אוקיי.
1: אוקיי. אחר כך אתה יורד לחדר אוכל, ואוכל שתוכל, ואומר שתוכל קצת, חוזר לשולחן עם צלחת שנראית כמו מגדל, אחר כך מחפש את החדר ושוכח איזה קומה אתה, ובסוף החופשה אתה עורד בחמש דקות, דברים שפחר... דברים שפתחת במשך חמישה ימים.
0: כן.
1: אני מגיע עם אריזות.
0: אני אגיד לך, אני מאוד אוהב, המון שנים לא הייתי בבית מלון, אבל פעם הייתי המון, המון, המון, המון, כל שבועיים, שלושה הייתי נוסע, ויש לי בעיה, אני אחרי יומיים בבית מלון, ולא משנה מה הפינוקים ומה, אני כאילו, זה יוצא לי מאף כזה ככה מהר, אני מת לחזור הביתה, כאילו מישהו רודף אחריי. אבל זה רק אני, כי כי השאר לא היה להם אכפת. ארוחת הבוקר במלון. איזה כיף, אתה יורד, העיניים שלך עדיין סגורות, ואתה לא מאמין שאתה מסוגל לאכול כל כך הרבה דברים.
1: איך ידבר את זה בכתבה הבאה?
0: כן, שאתה כאילו דחילה כשמונה בבוקר. מי אוכל בשמה? אני לפני שתיים, שלוש, ארבע לא אוכל. אבל בבית מלון אתה קם, אתה יודע, ברוח קרבית להסתער על החדר אוכל. טוב, על זה נדבר, אני לא אקלקל לך, אז לא ידעתי שאתה הולך לדבר על זה. תודה מאור.
1: תודה.
0: ועוד מעט אנחנו נהיה עם התובנה השנייה של מאור ברכה. 10:39 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה אחד והיחיד שהלך לעולמו. טופק, בו! I forget about you. לא שכחתי אותך. בוקר טוב דימונה.

0: Forget About You, 10:43 דקות, יום ראשון בשבוע, 9 באוגוסט, כאן ברדיו דימונה ובתאריך העברי כ"ו באב תשפ"ו. אנחנו עם עוד מכותרות הבוקר הזה בשולי החדשות, גם כן בארץ ומסביב לעולם. אם כן, 5 חשודים נעצרו באירוע ירי באשדוד, אדם נפצע קל. שוטרי תחנת אשדוד פתחו הלילה בחקירה בעקבות דיווח על ירי בעיר, שבמהלכו נפצע אדם באורח קל. בתוך זמן קצר אותרו ונעצרו 5 חשודים שעוברו להמשך חקירה בתחנה. בהתאם לממצאים הם יובאו היום לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. המון המון אלימות ברחבי הארץ וגם אצלנו כאן בדימונה, כבר הודענו בתחילת השידור שלנו על כמובן פצוע במצב, בואו נאמר ככה, פינו אותו לאחר סימני דקירה בגופו ביום שישי, זה רק כאן בדימונה אצלנו. עוד פצוע בינוני בתאונה בכפר חסידים, בן 22 נפגע מרכב בכביש 722 סמוך לכפר חסידים ב'. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובראש. עוד ידיעה שיוצאת על הזמר המפורסם שנעצר, יובא הבוקר לדיון בבית המשפט השלום. טוב, כבר דיברנו על זה והודעתי לכם ממש על הכל. והנה איראן, האיראנים. האיראנים מוצאים היום כמובן בעזרת רויטרס, שהם המדבררים שלהם בדרך כלל על כל מיני הודעות לעולם החיצון. איראן אומרים קרובים להסכם עם אומן על מצר הורמוז. ערך? לא נפתח אותו. דיווח בוושינגטון פוסט, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י מסר כי טהרן קרובה להסכם עם אומן על נתיב שייט זמני במצר הורמוז, אך המצר לא ייפתח במלואו עד שוושינגטון תענה לשורת דרישות של, שימו לב, פיצוי מלחמה, כסף כמובן הם רוצים, הסרת סנקציות, נסיגת כוחות אמריקנים והפשרות של כל הנכסים האיראנים. ארצות הברית אומרים מדובר בנתיב בינלאומי שאיש אינו שולט בו. משום מה, לא יודע, משום מה יש לי את התחושה שטראמפ קיבל רגליים קרות. לא יודע, לי זה נראה ככה, אמרתי, לי נמאס, אני כבר לא מנסה לפענח את האדם הזה. ניסיתי בהתחלה, חשבתי שגם אני חכם. מסתבר שאני חכם, אבל לא מספיק. לא דיו. אז לנסות לפענח מיטב המוחות בארץ ובעולם ניסו, משימתם לא צלחה, ואנחנו נקווה לימים טובים יותר, בואו נראה. בכל אופן, סגן הרמטכ"ל אמר הבוקר, שאם בסוף ארצות הברית תגיע לאיזשהו הסכם, ואנחנו לא מחויבים אליו, כפי שאמר ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, ש... יזכה לחיים ארוכים עד 120 ובריאות, ואני אוהב אותך, זה תוספת שלי. אנחנו כמובן נצטרך לעשות זאת כנראה לבד. כן, מה לעשות? אם אין, אני לי. מילי. מי זאת מילי? אתה צוחק, אה?
1: זה קיקו, צחוק על הבוקר.
0: כן, כן, תמיד, זה משחרר את הדופומין החיובי שלנו, את האדרנלין, את ה... אבל המוסיקה עושה את זה יותר. הנה ה-BG, Staying Alive in Imagination. Illusion, וזו לא אשליה.

0: Just an illusion, imagination. וכמובן הבי-ג'יז, Staying Alive. וזה מה שנקרא משאפ, שלוקחים שני שירים מוכרים על אותו קצב ועושים ערבובציה ביניהם, אבל צריך לדעת כיצד לערבב. אוקיי, לא מערבבים אנשים ככה סתם. אם אתה לא יודע לערבב, אל תערבב. מאיפה זה בא לי? לא יודע. 9 דקות לפני השעה 11 כאן הבוקר הזה, בוקר של יום ראשון בשבוע, שבוע טוב דימונה לכל מי שיצטרף אלינו כעת. אנחנו לקראת סופה של השעה הראשונה כאן, ואנחנו עם עוד תובנה של מאור ברכה שהביא לנו קודם לכן את הבריכה ולהשתכשך במים של הבית מלון באילת, שהוא היה בשבוע שעבר, וכעת אנחנו עוברים לאוכל, לא?
1: נכון.
0: איך אפשר שלא? בבקשה, מאור, תן לנו את התובנה שלך.
1: ארוחה בוקר שבת מלון.
0: כן.
1: מועדת הענוגה?
0: כן. לא יודע, פתאום השוקו שם הוא יותר טעים מהשוקו שאתה שותה. פתאום החביתה משנה את הטעם שלה למשהו כזה מקושקשת, ואתה כאילו, אתה כזה, הטעם הוא אחר בבית מלון, לא יודע למה, ככה זה נראה לי.
1: אוקיי, אני מסביר.
0: כן.
1: אתה יורד אצלי במלון הלכת ועלינו. כמובן למעלה.
0: כן, כן.
1: אבל לא נצאנו את זה למעלה באוכל.
0: אוקיי.
1: למטה.
0: אוקיי, אוקיי. אתם הייתם למטה ועליתם למעלה.
1: כן.
0: זאת אומרת, לא, זה לא בית מלון קומות.
1: קומות, אבל אחרי אוכל היה למעלה.
0: אוקיי. החדר אוכל היה למטה, כמובן. בסדר, אוקיי. זה קצת יותר נורמלי.
1: אוקיי. אתה יורד לארוחת בוקר, במורה שתאכל בקטנה. רואה את המזנון ושוכח מההבטחות של עצמך. פתאום כל דבר נראה חומה לקחת, סלטים, גבינות, לחמים, ביצים, מאוד מאוד, ומכאן גם קינוחים. אתה מונה צלחת בגובה של בניין, חוזר לשולחן וגאמר כאילו זכית בתחרות. אחרי חצי צלחת אתה כבר סבא לגמרי, ובכל זאת אתה הולך להביא קינוח, או משהו אחד קטן לקינוח.
0: נו, בטח, מה, אתה חייב לנצל את הבית מלון.
1: מעניין, אתה יודע?
0: מצוין. טוב, מאור.
1: כן.
0: שמת לנו מלח על הפצעים, אנחנו עכשיו נצטרך לסגור עם איזה בית מלון, כדי להרגיש את כל מה שסיפרת עליו, לחוש מקרוב. אנחנו תכף מסיימים. אני לא יודע אם יצא לך לראות בימים האחרונים תופעה מאוד מאוד מאוד, נקרא לה טובה ולא טובה. למה? יש המון אנשים שמתקוטטים עם חיילי מילואים שלנו שיוצאים לחופשות בחול, ואנטישמים לא חסר להם. והם ממש פותחים בתגרה, ממש עם ידיים, מכות, אגרופים. וכבר כמה וכמה פעמים שצפיתי בפוסטים כאלה, ראיתי שחיילי צהל כאילו מביאים גאווה למדינה, מפוצצים את אלה שרצו לפוצץ אותם, כי הם לא התחילו. רואים את הצילום מההתחלה, ורואים כיצד האנטישמי הזה מתגרה בישראלי שמזה, שהוא יהודי וישראלי, ואיך הוא מתגרה בו כדי לריב איתו, ועומד בתנועות של איזה גרופן גדול,
1: כן.
0: והחייל שלנו שיהיה בריד 120, מפרק לו, את אמא שלו, בא לי להגיד את זה, מפרק לו את הצורה, וכך יעשה למי שיתחיל עם החיילים שלנו. התופעות האלה נפוצות, עכשיו כולם מנסים לעשות את הווידאוים האלה בחול, ולהציק כמה שיותר לחיילים שלנו שנמצאים בחופשה. תדעו לכם, זה לא ילך, אנחנו לא פריירים.
1: היידי.
0: ואתם תקבלו, תקבלו, וגם אם תצאו עם כמה צלעות שבועות ופחות שיניים, יהיה גם מבורך. כן, יש לי רוע כזה לאנשים ששונאים אותי. איך אמר דונלד טראמפ? אני אוהב אנשים שאוהבים אותי. מי ששונא אותי, לא כמו בשיר, שימות, שיחיה ויסבול. לסיום השעה הזו, מאזינות ומאזינים, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. כפי שאנחנו מביאים אליכם בכל סיום משדר בוקר, כדי שתהיו בעניינים ותדעו איך לתכנן את הימים הקרובים ובכלל גם את היום הנוכחי הזה. אז הבוקר הזה הקלה בטמפרטורות, אך עומסי החום הכבדים נמשכים. אז אם בבוקר היה נעים ודווקא היה נעים, כאן בדימונה אין לנו לחות, וזו אחת הברכות הכי גדולות שבאמת אני אוהב, שלא מזיעים. הייתי בשבוע שעבר בחולון, שם נטפתי זיעה, מים, והכל דביק ומגעיל, וכל כך התגעגעתי לדימונה מבחינת מזג האוויר, והתרגלתי, כן, זה ההרגל. אז מזג האוויר הבוקר של צפוי להיות בעיר עד מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, אך לקראת השבוע, סוף השבוע הזה גם כן, יהיו עומסי חום גבוהים עד שרבים וקיצוניים. אם אתם יוצאים מהבית, בבקשה, קחו איתכם בקבוק מים, קחו איתכם כובע, ועשי עוד לפנינו. כן, כן, יותר מ-45 מעלות, עומס חום שרק מחריף לאורך השבוע הזה. תהיו מוכנים לטמפרטורות מאוד גבוהות, ואם אין לכם מה לעשות בחוץ, בקיצור, תשארו בבית. תהנו מהמזגן, זו המלצה שלי. מאור, תודה רבה לך שהיית איתי בשעה הזו. אני כמובן שאנחנו נהיה עוד מעט עם חדשות השעה 11, מכל ישראל. לאחר מכן נהיה עם חגיגה ים תיכונית, התוכנית הגבוהה שלי, כבכל בוקר. אני דוד ביטון, נפרד מכם. תודה לאיריס אזולאי, מפיקה שלנו. תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור. תודה לך, מאור ברכה.
1: היי, תודה.
0: מחר אתה לא בשום בריכה, בשום חדר אוכל, נכון?
1: כן, אני באמת בבית. אתה כאן,
0: אתה בבית הבית. בבית כאן. מרכז תקשורת. כאן, מה, אתה יודע מה טוב פה?
1: מה?
0: שאין בריכה, אין חדר אוכל, אבל יש המון אהבה. נכון, יש לנו מטבח, כן, מטבח מפואר. אבל אין לנו, יש לנו פה המון משפחתיות ואהבה, שזה מעפיל על הכל.
1: זה יותר חשוב.
0: נכון. תודה רבה לך, מאור ברכה, נתראה מחר בשעה 10 בבוקר, אני אהיה כאן כבר שעה 9. זהו, זה מאזינות ומאזינים, כמה צלילים לשתי בנות שרבות עליי כבר שבוע ימים, והן טוענות שתקשיב, שאני, ורנדי אומרת שאני שלה, ומוניקה אומרת לא, אני שלה. אז הן רבות עליי עכשיו. The boy is mine. בסדר, זה טוב, שיריבו, מה, איזה כיף. אתה מרגיש מבוקש, כן, תענו. Randy and Monica, the boy is mine. I just want to let you know that he

0: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106.5. כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
2: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד, הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות, אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים, ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
1: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. בברכה במקסיקו טבע למוות פעוט בן 4.

0: בירושלים. האירוע התרחש בעיר סן חוסה דל קאבו שבדרום מערב המדינה. בקשת הרשויות במקסיקו לנתח את הגופה נדחתה בידי המשפחה. כתבנו איתמר וישנקו מוסר כי ארגון זקה מסייע למשפחה להביא את גופת בנה לישראל. דירקטוריון קרן קיימת לישראל אישר תוכנית השקעות לפיתוח הצפון בהיקף של כ-860 מיליון שקל. יושב ראש קק"ל אייל אוסטרינסקי הוסיף פרטים.
1: החלטה כוללת 360 מיליון שקלים לפרויקטים לפיתוח סביבתי, פיתוח תשתיות ופיתוח מבני ציבור ברשויות, 250 מיליון שקלים לרכישת דירות עבור גרעיני התיישבות וקהילות מורים מבחירה, 120 מיליון שקלים לעידוד הבאה של גרעיני התיישבות ו-76 מיליון שקלים להקמה של 4 בתי קק"ל חדשים במרחב הגלילי. לצד זה אנחנו מקצים תקציבים לתרבות ולשורה של פעולות נוספות בתחומי החינוך ובתחומים אחרים כדי לחזק את הרשויות.
0: חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד הגיש ליושב ראש הבית אמיר אוחנה מכתב התפטרות מהכנסת. את מקומו בכנסת צפויה לתפוס הבאה ברשימת יש עתיד, מיכל קבביה סלבני. ירידה חדה בהיקף הילודה באיראן. המטה הלאומי לענייני אוכלוסין בטהרן מדווח כי מספר הלידות בשנה שעברה צנח בכמעט 9% והסתכם בפחות מ-900,000. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי על פי הנתונים הרשמיים של המשטר האיראני, מגמת ההתכווצות הדמוגרפית נמשכת גם השנה. בשליש הראשון של שנת 2026 ירד מספר הלידות ב-7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. המשטר בטהרן מנסה לבלום את המשבר הדמוגרפי באמצעות תוכניות תמריצים כלכליים לעידוד נישואין וילודה.
2: כאן תחזית.
3: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: ארבע דקות לאחר השעה 11, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית יוצאת לדרך.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו הבוקר, כבכל בוקר, איריס הזו.

שבוע טוב דימונה, יום ראשון 9 באוגוסט 2026, ומי שפותחת לנו את תוכנית הבוקר, האחת והיחידה, כמעט בת 80, ועדיין עושה מוזיקה משגעת, מרגול!

אכן אכן מתוך ה-IP האחרון של עדן בן זקן, שירים של ידיים שמביא אותנו ל-11 דקות לאחר השעה 11. ומכאן לרינת בר שתהיה כאן בדימונה ב-20 באוגוסט, חיכיתי לך.

בואי כמובן רינה דברים, חיכיתי לך שתהיה כאן בדימונה במופע חיים מלך הקסטות. עשרה דקות לאחר השעה 11, אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית בפתח שבוע חדש, יום ראשון 9 באוגוסט. הנה דקלום ודוד דהרי, לוגם לוגם. בוקר טוב דימונה, שבוע מבורך.

אורון עם לוגם לוגם, אחד השירים היפים בדואט הפנטסטי הזה. אנחנו ממשיכים עם עוד דואט פנטסטי. הם שניים, שלומי שבת, האיש והאגדה, ורובי לוי הרמלאי, מתוקה שלי. 19 דקות לאחר השעה 11.

אותו קטן בשפתייך, חישי לוי, זכרו ברוך. 11:27 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה יום, חגיגה ים תיכונית. מה? כן, כן. הנה האחד והיחיד, חביב אלבי, אייל גולן, על האיש שנכתב לירושלים.

11:35 דקות כאן ברדיו דימונה, יום ראשון בשבוע. אנחנו ממשיכים באווירה יוונית. הנה הזמבטיקו עכשיו. קחו את הים הטורקיז. אם אתם רוצים קצת אוזו, גם בבקשה. ואיך אפשר בלי זמבטיקו? רדיו דימונה, שבוע טוב.

איזה יופי, זה וקיקו כאן ברדיו דימונה. ומיוון חזרה אלינו לכאן לארץ לדואט הפנטסטי של ששון שאולוב ואיתי לוי, הנה חוזר אלייך. ואני אוהב את השיר הזה אפילו מאוד.

זהו כמובן הדואט היפהפה של ססון שאולו ואיתי לוי שאני מאוד אוהב. חוזר אלייך כאן ברדיו דימונה. שוב נודיע לכם על המופע הגדול של רינת בר עם מלך הקסטות, 20 באוגוסט כאן ברדיו דימונה ובאמפי אגם בשידור חי. רינת בר ומלך הקסטות. ומכאן לבאר תעשי, שיר שלא מצאתי לו שם ואני ממתין לאלבום מחדש.

השארתי לך פה שיר עצוב שלא מצאתי לו שם. שיר עצוב שלא מצאתי לו שם, אומר פאר טסי כמובן. 11:46 דקות כאן ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכוני, תחילתו של שבוע חדש, יום ראשון, שבוע טוב. 9 באוגוסט 2026. הנה דודו אהרון, אין כמו אהבה. בוקר טוב דימונה, עוד מהצהריים.

כן, זוהי המלצה של דודו אהרון שאומר אין כמו אהבה. 11:50 כאן ברדיו דימונה, ומכאן לסינגל האחרון של ליאור נרקיס, את משגעת אותי. טוב, אני יכול לומר לכם ולחדש לכם שהזמר שהשם שלו לא פורסם, הוא לא זמר מזרחי. סוף סוף, איזה יופי, מה אתם אומרים? שיא השיאים, כל העיתונים, כל הכתבות, וזה לא זמר מזרחי, אוקיי? הוא יוצא העדה האתיופית. עדיין אסור לומר את שמו.

עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית כאן ברדיו דימונה. בוקרו של יום ראשון לשבוע חדש, שבוע טוב, 9 באוגוסט. אני דוד ביטון, נפרד מכם עד מחר בשעה 9 בבוקר. אחזור לכם עם חדשות הבוקר כמובן. זה הזמן שלי לומר לכם תודה שהייתם איתי, מאוד מקווה שנהנתם. תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. נאחל לכולכם שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות, אמן. כל טוב, נתראה מחר ב-9 בבוקר. ביי ביי.

0: רדיו דימונה
1: 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות
3: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 12 הפריימריז בליכוד יערכו ביום שני בשבוע הבא. חבר הכנסת דוד ביטן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ראש הממשלה לזכור את מי שסייעו לו להוביל את המפלגה ולא לשכוח אותם לפני הבחירות.
4: אנחנו מפלגה דמוקרטית, לא מפלגה של אדם אחד. נכון, נתניהו מדקדק לו בידיים להרכיב את הרשימה לבד, אבל בינתיים מי שבחר בו כמועמד הליכוד ומי ששם אותו בראשות הממשלה זה המתפקדים של הליכוד. ברור שהיום כל מועמד מספר אחד הוא מוביל את הרשימה, הוא מביא את הקולות. אבל אנחנו עזרנו לו להיות שם, אנחנו תמכנו בו, גם ברגעים הקשים וגם ברגעים הטובים. ולכן בסופו של דבר צריך לקבל את ההכרעות הדמוקרטיות של הליכוד.
3: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. שנתיים ועשרה חודשים לאחר 7 באוקטובר, חיים ילין מבארי, ממובילי מועצת אוקטובר, אומר כי ראש הממשלה תרם עמד בהבטחתו להשיב את הביטחון לתושבים.
5: בנימין נתניהו, אוהב אותו, לא אוהב אותו, זה לא חשוב כרגע, אבל מה שהוא הבטיח, את הניצחון הזה שהוא הבטיח, את הביטחון הזה שהוא הבטיח, הוא צריך לקיים. משהו בסוף פוליטיקאים צריכים לקיים מתוך כל הדברים שהם אומרים. ואם הם יביאו את הביטחון, אז גם כל המשפחות יחזרו. זה מה שמדאיג אותי, שלא יחזרו, שלא יחזרו כי אין ביטחון ואין שעת ביטחון. אין לנו טנקים בנגמשים, אנחנו לא יכולים להילחם. אנחנו יכולים להתיישב, זה מה שלימדו אותנו.
3: בית החולים רמב״ם מגיב על הטענה ליחס לא ראוי כלפי ארבעה לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלבנון. בית החולים אומר כי הוא מתייחס ברצינות מלאה ומתחקר כל טענה ליחס לא הולם למטופלים. לדבריו, אנשי הצוות נותנים טיפול איכותי ומקצועי לכל המטופלים ובפרט לחיילים שמאות מהם טופלו בחודשים האחרונים במרכז הטראומה. תגובת רמב״ם באה לאחר שאחיו של אחד החיילים כתב ברשתות החברתיות כי צוות משמרת הלילה במחלקה לטיפול נמרץ, כולו דובר ערבית, נעל את הדלתות לפני משפחות הפצועים. לדברי האח דוד שסטרמן, אחיו הפצוע סיפר לו שאנשי הצוות הפכו אותו במיטתו בברוטליות כמו סרדין וראשו הותח במיטה. שר הביטחון קץ הורה לצה"ל לבדוק בדחיפות את הטענות. חבר הכנסת אחמד טיבי מיטל אמר לכתבנו אירן זינגר כי מתנהל מסע צייד נפשי שפל וגזעני נגד צוותי הרפואה הערבים בארץ.
6: מה שהפריע למי שהפריע

0: נתונים.
1: מר שנעצר אתמול בחשד שאיים על זוגתו וחיבל ברכבה, ישוחרר למעצר בית, שמו אסור בפרסום לפי שעה. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי חברתו של הזמר נחקרה גם היא באזהרה. הזמר טוען כי היא דרסה אותו במגרש החנייה. כדורגל, כלי תקשורת באירופה מדווחים כי ענן חלילי סיכם את תנאיו בקריסטל פלאס מהפרימייר ליג. בכך הוא יהיה הישראלי היחיד שישחק בעונה הקרובה בליגה הראשונה באנגליה, הנחשבת לטובה בעולם. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דניאל פרץ ומנור סלומון ישחקו בליגת המשנה, הצ'מפיונשיפ, במדי סאות'המפטון וווסט-האם.
2: כאן תחזית.
3: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות?
4: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית, מחר תהיה עוד התחממות קלה, ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, ביום שלישי דומה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

There's also some deep meaning.